po začuću znajmenča je tužnota vo vele, vele vyšehač tamnetne. Dženca očakuje nas k tomu ešte dosť a nadosť slunca tež s neštom ročilemi. Rano kajštež večo máme so švielemi ličič, večo potom tež ešte s nevedrom. A k tomu přinžo dženca jenoštejky. No haj, vecik, praja meteorologojo. A tun z severo vukoda. Podače, severo zapada. Juce dre budže mene čupvo, mene horco, maximálne cice či stopne nás to očakuje. K starti do dňa zmieme to tiež ešte raz švíjela a nevedro, odhľadajú od toho, pak vostane suchosť už to sluncom. Popodne potom má byť ketro vecik od juce.

0: Jana Puszewczyk.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline ve Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje pri ním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnou má nastač. CSG je európsky brunjenský koncern s vônym sydvom v Praze. Po celém svieče živa za ňu niečeš na 4000 ľudí. V Budijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišin zromadne s partnerami čera lietuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčia zajemcam v 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelako ryše kulinariske variácie s Žonopom. Pod heslom tak svoji domizna vobdžili so tež srbský hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikariom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bušice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknevá, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí za staranie bušťanskej gmeny z Milinu. Dokež dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieš heso nový nadavok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so von jún dotálne za starače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v bošťanskej gmenie na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne Hišina přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade doromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonost v nebelčanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR srbského rozvoza Telekom zdieľa, so chceť na ležonost či kormianie rancu techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v nebelčicach a na vokolných drohách má sa s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuje so vo všie dovolnosť či zariado, tuž nemôže a ešte žiaden konkrétny termín pomenovač. To by si povieť, čekíš na makáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ešte zdieľa pomročeno dženca, bio dňa pak veľa slunca, poponiu aj večer tu a tam snáč tež zaso nevedra, cíci či do 5 a cíci či stopňo.
0: Všetko ok, našim koncu, ručeš sa to zmeniť, chceme vás tu vieze informovať. Za to pak treba mi tiež vaše sobudživo, vašu podpieru. Budušin 7400 je číslo, ktorýž môžete zazvoniť, ručeš sa so niečo vopka, tači, kopi, abo ceno sa samo vyskač na tvary, abo písať, čo nám pojesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Lubitschi, tutuntijins, mitchosasos, dundakom, zromatnia hodac, dundako hodančko, možete jeszcze hać to jutsišeho wupelnič, a što koho abo što da dzieci tule wopisuje?
1: To jo kulwate, to jo te ruškate.
2: Tam pa ne smia przewyle dzieci o rewak in rodzie prasne.
3: Tam si cymle pero przycinene.
4: Tam in zasmyk. Sto môže len z roka skákať a sa tie rekať.
0: Vy ste da netko hižo, što sú tu vopisovali? Jeli ešte nic, potom môžete si celé hodančko ešte raz na našej internetnej strone abo tiež app naposkač, pretože by to len už krutký vúriesk. Postojte nám pravú otmu, hač to júcišeho tak ako mielku na serbskyprogram@mdr.de z poštu abo direktne přes stronu MDR, kdež nám hakače tiež hotový formulár k vupienenu. Dundak přiradži vám potom sobotu ráno na podživiečich pravú odmovu a s dobom štuje dobu do večeri kývatiš tutun raz zaso riane myto.

0: Akaž přilubene, přizvi se netko, Beno Šota.
1: Serbski rozvoz popuču live na Včelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidrit Zauwort za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskerije mestem podsuje serbske Vúžice znate, vizo nimo druhých kuchnjetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnje tešak maja džen a jace funkciju. Hač smysva pona abo nic doma kužde sam za sebe rozsudzić. Beno Šota je tam dženca pola Schneidrit popuču. Beno, kak može se teku celé modernú kuchňu predstaviť?
2: Hej, myslím, že to také celé moderné kuchňy, ja steju, ja budu vizu na mojich kmanoštach, čo dživa, zobudu to všetko tým uporadu užívať. Napríklad, všim nie, tak znajete, takú vlku vok ponuje, no, to taká vlka ponuje, poukulovate, a když je tu netko tu nutstaj, opravdu, když tak poukulovate, jo, sú te kachle spod toho, když môže to nutstaj, štúš rade s vokom, dživa, môže opravdu, také kachle zač, to potom rejne nutska ležiť a ponuje. Podľa, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začo ona, jo, to upada za mne, kajš, ne, prejme raz čupo džaržen, alebo také nešto.
3: Ale to je eigentlich taký mal exot kuchni, to je teppanyaki grill, sozusagen, jo môže mäso, zeleninu, a také nešto hoka grillovať, jetzt musst du čupo džaržeš, vyso, na tej ale prvním reči zagrilované to, jo.
2: Zagrilované, vidí uko doko, a tež také užobené, jo, jeli najskere ta juška odbeží, to voli odbeží, zase to odpopane a nebeží po svojej kuchni. Kaž práve moderná kuchna, my džeme dále, kdež máme také indukcijské kachle, mestem najskere, kužde má kež novú kuchnu tvári, ale nesem vedel, že možná tých tež grilovač, tam máš také osebité, ja prajem vás aj ponoj, to je, kodež hore stáš, a tá potom oprože takého myslená, že môžeš potom jasno nuc použiť a máš rejne grilované. Vobročíme sa na štienu, ja mením, mestem je taký barová, jak neviem viac ničo osobitého. To má najskýre kúža, moderná kuchna, mestem Nucka. Ale až to ešte, a to je to prašené, je to rúne taký trend, kaž my ju zade vidíme, my máme taký honač za vodu, kdež môžeš nastaviť hač zemná voda, variaca voda, alebo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchorky sobou Nucka. Môže otvárniť, že beží voda?
3: Poď to zvrátneš.
2: A niekde vidíš, hej, čilo nesvedčí napríklad, hej, horca voda, zemná voda, a to sú...
3: Zemnú vodu, minerálnu vodu, to je šo z jenej app, z sendiom.
2: A to môžeš čo nastaviť z handy?
3: Nastaviť, hej, inak to neinžo.
2: A potom môžeš si, keď prejene doma, tam, kde hovák opakuješ, môžeš si tvoje pitnú vodu vonzať, tvoje minerálnu vodu, keď chceš to mieť. A potom, keď prejene, ja som prajú znovu párováraku, ja poďme raz dele, ja som dneska nešto celé vo sebi toho videl, no, tej situácii, máš starú kuchňu, a chceš ju oponoviť, si chceš nové mobiliálovať, alebo nové vece k tomu zatvoriť. A napríklad taký párovár, jak Nemcov, oni praja dampfkáho, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple, mestem je a môže s nimi váriť to šo. Ale když nemáš ať sa miestnou v kuchni, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidžal, to jo?
3: To je tak si párovárak ve fašku núzka zatvorené, ale to môžete... Kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tu možnosť si jen bavovák nejaké vodičo všemo zatvoriť žač. Tu môžete do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale jo, eigentlich jedna super idea a aj to všetko bude trend vole, tak nešto.
2: No ja ty vidíš, to je vopravo, že ty vysokosti tu od horek a potom vysokosti vysokosti vysokosti použíš. Máš to na tých vysokosti, že môžeš to dere vonzač a máš to fašku zrumované, začiníš, fašk nucuneš a nikto nevie, že máš taký párovár, jak tam nucka. To ešte ja videl nesem. A keď prejene, zvoje to všo užívač mu, to ešte budú najskýre veľa knie čítač a veľa naukneč, ale o to dženca najskýre nejde. To ja dženca na jednom dnu nebudu, ale přiúšem zajímavé, što je všetko také technické, tiež možné, što sa hodí šesadžič, ale što maja hevák ešte tu do dživa, nimo takých kuchňov, o tom dženca ešte došť a na došť rečíme.
0: Jeli chceš šie tuto mašiny zatvorené mieč, no to trebaš najskre kuchňu, kýž hač to dobrý je stvvedže. Telko ideu, kýž so stajne dále vôbivaja. Beno Šota je dženca firmy Kotraš kuchne tvári ve Vulky Dubravje.
1: Serbský rozvoz popuču live na Včelaku.
0: Bedl na osmie, Beno Šoto za pohodinu tu zase svišime.

No a tu mam netko cyle wosy bitte, brusklinskie poskit, zauszytkich cokorów, tak rec, mieszczanska biblioteka, tu budyszynie, damenucy namówia so Przizywicz, a to za nohaj duel, abo turnier Mario Kart Deluxe, Nintendo Switch turniera, tak rec. Přichodný týden piatok, po takým posledný prúzninský piatok, od dopodňa džesačích cedža s vami zhromadný rač a to v Džičaci a Močinskej bibliotece. Tutun poskytk tun miri so na starobnú, haj starobnú skupinu mes Dživič a Cinače letami, štúž po takým ráde Mario Kart Cok ve, tun môže to přichodný týden s tamnými zhromadný činič, práve turnier to je, v Džičaci a Močinskej bibliotece mili so s časom přizivič, pretož sú miestna za tutun Mario Kart turnier v obmezované.

0: Cibedlki na 8.
1: Srpski rozvoz popuču live na Včeraku.
0: Jeli planuješ runje dom a svoju kuchňu s tým, či to miestem filmy hižo s CD v obrazami činia. Haj môžeš hižo pretať svoja kýžasti, si vobľadač, kak bude kuchňa nevúpadač. S pomocou kompiútoru je sa tiež také plánovanie kuchňu jara zmenilo. A to sú tiež podľa šnajdrec ve vôľkej dúpravie sa budú stali. Beno, ty sa tam dženca popuču, o tým môže oni zaujesť veľa povedač.
2: Ohaj, a dež bola na menetko celé ročo na započatky. Ja mám jen krásne foto, Jule, ze Strabantom na dvore. Kšešťan Schneider, už to sú vaše započatky boli. To je oproti, vidíte, keď hnom, každý to znaje, oproti Trabant na dvore, betongu, dvojo, zade, drevené rota. Dživana, tam bych u vaše započatky.
3: Ja som sam, so ze samostatný, to bych môj veľký son. A jen Trabant, die Treppen bauen, tun sie erst über Sam Wobsterrad, so wie am moje Postuschauana, Postkicic, moim Kupzam, hasim Kojaki Reparbar, da bin ich nur zelle Brenni, Dio Spotschatk.
2: A to bische, Dio, ich habe was, dass da dolno ist, da war, dass man wirklich über Projekt Rat des Kreises, der über Projekt des Bundes, der da dolno ist, so ist mir da gehen, ich da Chinic, a potom jest to dalej wujwa, no, muss man nicht gehen, pola Kuchnio, w stejme zelle moderne Kuchniach, a przymni leży, jotisch jena Zedla, gest du to denne, es gere zapoczeli, to je, hej, to je A2, Ulkost, a tam je, widzi na przykład to drenike nie jest na kuchni, ale to są też mobiliarki się narysowane, a to nic z komputerem, ale szoszcze z ruką malowane. I oto tak, za początku tej było, zaszczu oprawdzie szli kupcami, a z nimi malowali tą kuchnię.
3: Musimy tak rzec tutaj papieru, milimetrowskie papierki, a z mozy z wojnikom, a dyrkumiom te kuchnie rysowali najpierw linki, a gdyby jen miał potem jen wobec woje woto, bo mnie to tej tak menowane CD rysował z ruku na jen biopapierku, predać mu tu komputerowski program dostali, a mu użyć moli, bo to się z ruku czynili.
2: A dzieńca szło CD w komputeru, ale wtedy poprawdzie z barbieńczkami, widzicie, szpundu, ano, z brunem, ano, tam gdzieś byłem stał, te kamery, takie światło, żółto, brune, czerwone se brunicka, poprawdzie, a jeszcze potem dobi też pożyć, że upadać. A to však je potom tiež divo, z tých rysovánku, keď ho máte z ruku namalované, to potom tiež přesadiť v tej rumnosti, to zaujšte aj trošku komplikovanejšie, jo, ale inak prejene, dženca digitálne, jednoduchšie, potom tie míre si tiež zase vondač, že môže jen to pohane zatváriť, alebo nie je ten digitálny svet, potom tá úlka lepšina bola v tom?
3: To však už skúšať, jo. Úlka lepšina, jo, za jen tak menované špajkomédium, a všetko sa môže tam zapšímť, a si nešto von skúku pýtať, niekoľko miere, keď sú trebné, a kontrolovať.
2: Kaž prajene, od 9-10, potom 10 los s živom, a to, kaž prajene, přes celé let 10. To je to prašené, što je také doživivé, to mi je jedno vo veľkých kuchniach, jen druhé zadvieľoval, jen mi v osobných hoští v svojich kuchniach, abo dešne sa prezentoval, što z čoho doživivé, tých cia po let 10, tak môžem to rec.
3: Ja, veľa, zadvieľoval som sa týmu, musíme dovolu boli, a telefon klinka, a všinže na cúza, en cúza voz, poľa vás v bokne je na autostej v závode, v obkode. A ja som si musel tu dať sebe nejaké knohy mieč. Som zazvonil na Sobodževača, poľa nás, keď sme dúbovali bodli, a tu mrajšie to trechy. Tam je na auto vám do obkoda zajevo.
2: Tam auto kuchni stoj.
3: Je na auto kuchni stoj, tak rec.
2: Tak môže to rec. A jedna skýra, tam viem, nemáš a mierne dole poliace. Rune, když im všetko začali, když im samostatného.
3: Môž mu nedom domu jeli.
2: Aj tak si môže to predstaviť. Ale kaž prajene, cia polie desátky a ponio jen mu, ja neviem, sanou vodechne, když im to do mladých rúkov všepoda. Michal Kubič, dženca ráno zno rečal s nami, to je tu následník od Kšeštana Schneidera. Jo jen dôle za tým pýtal, jo so nešto, hej, kaj jen tako následníka namáka. To je vizu tých šetste češi, jen ta cítiš to do rúko dať, když jen tý snano sám praj, ok, to sú te pravo rúke za to.
3: Najlepšie tla, ja šetce, když jen od svojbu niko namáka, když do nejako následníka, ale moje děti a nučky jsou zastarané a jinéše plány mají a jsou měli. A to jsem se doba musel činit, já jsem zajedošť, jsem započal, jíze šet 5 letami, snadno bylo to nikdo še uzač mu, když byl na nás z nohy živě, když se různé je, a kotom się to przyspieł. A to Michał był. To są się 5 lat, tam jestem się paszał. A co to przyspieł? A u nas prawie. A potem zaczęli 2,5, skoro cilie do przyodpać.
2: To však je tiež divo, to robím sa tiež zádivať, že tých celých procesov, čo ešte v aktách a k tomu sú všetci celé stavizne. My vidíme tiež tu, keď pánu máte takú malú kroniku, je ráno obraz, přepodač, a to by sa potom loni od januára Michal Kubic převzal túte šnajdrec tvárené kuchnu, ale nic jenom kuchnu, keď tiež praxe, tak než to tváriče viace, čo ešte sú také typické mobiliárske vece. Ale to sú jenož niekedy nikotre vece ze staviznú a opravdu, že tu tá kronika je tak tlustá. Ja som videl z Lutopča, přetvor domu, potom prine západné auto, také niečo, přetvor tu v Vulke Dubrave, ktoré ešte bol paralelne, kde sú to a dále kuchne poskyčili. A to čo sú oni doživili v tých len desátkach a netko, kaž prine sa přepadoval domov do ich rukov. A môže, to môže ešte netko odpočneť. Kus pomáč, tak je, od kšeštena Šnajdera, za ešte kus tú sobu pomá v Vulkej Dubrave. Ale potom môže to kaž prine dať do rukov, kýž to budú dále vešť. A što ešte všetko tu čina, v Pince ve zdrujím, potom večíme Božišo.
0: Beno Šota je dženca do staviznou pokuknou závoda, kotrž kuchne tvári ve Vulkej Dubravie.
1: Serbski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Prenja krótke videa sú miestom hižo online. Náš reporter Beno Šota je dženca ve Vulkej Dúbravie. To vidíte miesto im sociálnych sečach a na našich kanálach. Kuchne tvárce sú naša téma dženca a reparatúre v kuchni. Nesme pak v Kulovie bola Frölichec abo Bodošinie, nie ve Vulkej Dúbravie. Ja si myslu, ničo horšieho, hač zo dženca ráno voda nebieži, vodovárak nezaskočí abo vopfokovadvo nedživa, kýba zo štrumfaluje, kaž som rúne zonil, to nekotrých sádskych vieskách je. Venož, to sú da také typické korosče kuchynských mašinov.
2: A vyše što, to sú najskýre bonšelaké, abo kontungo, to sa najlepé uznaje, što také v kuchni húpane, što sa kuchni skoncuje. Štefan, chceš, kýž jo rúne v Pince, my sme v Nice v Pince, tam, kdež oni repáruja vece, što Jonek to, kdež je šinže do také kuchne a praj, zase što skoncované, što sa najhúšišo skonce, što najhúšišo to, štož dobyče ho repárovať, abo kdež dobyče pomáč.
3: Hej, also najhúšišo ja jedu kupcám, ktorý od nás si dali kuchnu natvarič, a tam má vopokanskú mašinu. Tá je žila mazaná, tak sa ona poriadne nevodklumpe. To je najúštejší zmyk, druhé je tiež za pokanská mašina. So nešto mazané je, a sa so tam poriadne nedživá, motor je defekt, alebo také vece. Druhé tiež pice, so typine nefunguje, tým pon tiež doby zúporiadeč, umeníč, a pon najbolje šo za funguje, a kupci je veso.
2: No. A to vidimo rune tako 500 roztvarenu horeka, opravdu vele elektroniki, vele kablo tu su. To je tiež jedna vosebita pecta, jednož, haj to nie je normálna pecka, že to znaje, ale tiež mikrožuma, taký kombinastor, to však máš tiež stajne húšišo, tiež s takom parovariakom, ktoré sme hoka predstali, tiež tu tá kombinácia dáve a také nešto doby so pšelanač. A ju je napríklad nieke lada, hač ta stúva práve funguje, práve beží, to je váš nadok?
3: Hej, to je náš nádok, ktorý sme utvarili pre jednu kupca, sme umeneli na jednu normálnu pec. A za nás je to nejaké vážne za motor. Môžeme, když mu to chceme druhé doporučiť, že ona funguje a že sa ničo nestane.
2: A to prašeno však je, no, když také svoje nástroje ľadajú, tiež pukanská mašina podľa stoj. Štora môžem z cúva doma činč, že jen kus kuchni ľada zoso ničo a napríklad tá vopokovanská mašina alebo jen taká pokanská mašina zoso tam neskoncuje zo ona tiež tak dlho, kaž možno bežíš, tam môžem z cúva sam činč doma.
3: Doma je môže prvný rede na čistotu vážnosť kvášť. To zaujím to vopokovanské mašine, žiadne bočky alebo nekajké kiešky, kaž jen to znaje, zoso to je tam do mašiny súbu dávajú. A potom je druhé tie vážne, že když jen užíva taps, že jen tie talore a tak nešto přečisté nečiní, dokud když je to mazané a ten taps, že tam dživač môže, on trebe kus mazané, že to žádne zbytky neostanú v tej mašine.
2: A to sú také nekotrvice, potom tiež te prašeno predobojo, také ceranová plata, no to je šklinca, alebo nekaká vosibita šklinca, když je so tá umaza převarená, alebo také nešto. Môžem to nedom reči, što dobijem tam keďovať z vosibite sredky, dávaj tam niče nešto, čo ješem doby keďovať za tá plata, alebo tu tá šklinca, tak dlho, kaž možno ráno ostane?
3: Aj vizor, also najlepšie, že to ze zvodu, když pa je to vokvodžené. Also nic na čopu plotu a ty nic s nekakými nožami abo tele dávajú, ktoré som domu kúpi, tele škrabančka. S tým je noby skečby robka, že zase tu šklincu neskoncuje. Nedko sú bolé modernejšie tupé šklince, ktoré som má, tie na indukcionových miestnách. A zase to nebo skoncuje, to nestuje se s vodrými médiami na tým činč voda. Druhé pa ty nekaké také od Rečené za cerán, poniné, to dere funguje.
2: Tak môžete vašu kuchnu ľadať zóna. Doždu od ďalší a tu, kaž mene reparuje, v pozadku sa tiež dživa a ďalší sobodiva, čo tu rúne šrubuje, votem pak nedom rečíme, što hište, što čína, tu ve tu tie dživani v pince, dere skorane, ale potom zase šo piko belo, celé riane, von pšinže z pince, deš je šo tu porane, zase romadže stvarane.
1: Reparatúry kuchňu sú všetko vážne a drúde si celé viesče tiež zuby vukusač. Čím rinčo, když všetko zase bíži. Beno Šota je pola fachúcu so nadrobne vobonil.
0: Srbský rozvoz popuču Live na Strelaku.

0: z dybką na podziewieczychie.
1: Srpski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Milan Grojlich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach pola Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živých miestnú má nastrač. CSG je evropský brunienský koncern s vonem se dvom práze. Po celém svieče dživa za njun nieže 14 tisac ľudí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické towarstvo Budišín zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Hač do konca mesaca skýčeja zajemcám ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svodží domizna vobdžili so tež serbský hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajšie gmenská rada čera v obzankňová, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokiaľ totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbeše so nové nadok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V buddhijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To ukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie miachu zariade doromade nímane 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefónovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR srbského rozvoza Telekom zdieľa, so chceť na ležonosť či kormianie rancu techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Ešte pracuje so vôšie dovolnosť či zariado, tu iš nemôže ešte žiaden konkrétny termín pomenovať. To bych ju povieť, čak iš namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ešte z dela pomročeno dženca vybijú dňa, pak veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snažteš zase nevedrá cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: A 4 smír zorec, tam sa dále mi s Hermstorfom a ohonom trochu vopkat. Kopi, 10 menšinu dlie tam nekak trebače.
1: Serbský rozvoz.
0: A nedom podáme sa zase na púč a to zromadne s Benom Šotu do veľké dobravy.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Kachle, plata sa pražen mjasa, bo váha, kiš je dživové pvonine zatvarená, došo miestem za kuchne dala. Také sú menujúce viaca, či jenuž stvá za varenie. V kuchni sú mnozy najdlie, když sú doma. Tu iš nezadživa, so tam tu iš veľa nové techniky zatvaria. To žada sa tiež přidatné znajomostče. Beno, při tebi je netko Štefan Cíš, kiš kuchne reparuje, miestem tiež dosadus samo s laptopom.
2: A tu laptop, tu rune stejí například. Doby, če se přestač o pohodě, já to nebu viděl, já stejí tu při také pokanské mašiny a tu čorné displeje, však noze doma mají, když to pon hoka stojí temperatura, abo keko ráze so verči nucká to. Tam je to, čo vidí, ale jenom rušku jo, na to je to také připínené, taky malký nástroj, doby, če z 2x3 cm stano přestač čorné a tu nie je jenom žrontek, nebo kato jo.
3: To je s takým srebakom, tu so při sreba. A po mne to přes tak menovanú svičatý signál, čo to zjazal s kompjútorom.
2: A to je nejaké video, máš taký program na kompjútoru a tam je môže potom hľadať, že vyzerá na jednom boku, začia pokazať nejaký zmyk, je napríklad video F108 alebo F110, tak je nešto, tak môže sa jen dívať a zvištiť, že to tu nefunguje. To reka, to nie je všetce tak, že nedom se šrubovákom dojče na mašinu dron, ale zväčša po tých moderných mašinu jen, bo on tom tiež laptop môže přiteknúť a snadno tak zvieštiť, čo nefunguje.
3: Jako prvne je, što je po nás stane, že kúpc zauva a praje kakej problém, on má z jeho pokanské mašinu alebo z jeho kachlemi, alebo tak. To je za nás prvný dip, ktorý tam prajmo rozrysamo, što to môže byť. No? Te zmyky, ktoré sa pokazajú, potom tá mašina pokazá, te nám praja, kde ja dobu započeť špotáč. Poďme tam šiedu hin a tu dip si obladám a jeli ja ničo nezvyšu, potom ja si sám kompjútor a to bolie rozrysám, kaký zmyk tam je.
2: A to potom, kaj špajené tu, stejí tu kompjútor horka na mašine, že z kábel je přičinené a potom to hučíte, tu zmyk jeli, sú a je nie, kaj špajené to robí jen, vy to potom celé dokladne ládač. Prašené, to je netke celé moderná technika, ale tiež nekoci si praja, ach, ja mám jednu kuchnu, abo ja som si kešku kúpil, když je 10-15 let stará, tam je na kuchna nucká, ja budu ráde dal si přetvarič, mojla ty přestajč, sem do jednoho druhého ruma každej škúli. Fronte u obdivača, tak je nešto to, vy tiež činiče, tam mi ostanú tiež lepe sa na vás obočiť, abo?
3: Hej, na kojiž bát, dokiž mu máme tie programy, s ktorými my tiež plánujeme na cí dimenzione, ale tak mu môžeme prajiť, kajký boh tu rýtý kamer bol, što boh sa najročo hoďalo na kajký miestno stajíč, a potom mu môžeme prajiť, to sú údaní, že mu to přetvaríme, než to modernizujeme, alebo hači jen praj, snadno bo lepe bolo, da co asi novú kuchnu nutstajíš, že jen to tu inčí.
2: A potom tiež to vecka, napríklad so také fronte, no, sme preto rune videli pince, ja som jence kolega rune obdivoval, drevené fronte, úplne tiež praktice, když máte starú kuchnu, když má riane drevené fronte, pojmaš všinde do pince a potom ho obdivované, že potom zase tie riane upadajú, že môžem tie tajky niečo zase užívať, alebo?
3: Zdieľa, hej. To môžeš činíme, takéž nám je vážne, že náš kúpc alebo náš přečel alebo štúšti špecel nám všinde a si dá poradžovať na jednu kuchnu spokojom, jo. On dobí s ním živé byť, on chce jednu kuchnu mieť za 25 let dlho snáno a to sa dobí jom ľubiť a mu to chcemo jom zmožniť.
2: A zobie trošku dimenzie mi o takej kuchne. Máme tu netko napríklad za nami takú kuchnu, tiež máš viezo, te kachle, môžeš váriť, môžeš obfokovať z ruku, môžeš tiež do kamera si kôčak zatváriť. Zobieš mi o dimenziu, to je taká malká kuchne. Ja opravil, hej, to je tá jedna fronta, je 3 metra dlho, potom 1,5 metra a ešte raz 2 metra. Tam máš všetko nucka, to sú netko napríklad te kamere, 5000 euro, so máte dimenziu a potom vieso přijdu tuto elektronické nástroje k tomu. Jara Šelanko vieso tiež odvisne, što chceš mieť, kak moderné, alebo keľko funkciu chceš mieť, čo bude zapšiatech ve tutech mašinách. Tam je opravde šo možné, môžeš si všetko upetať. Ja som rúne byl ešte skváča a videl, teko veľa přijímadu, To najskere za to zna, jenož trebaš hodinu, to bo se pravo přijímat do hupota, v kterých se potom přišrubuješ na fašky a na kamore. Ty jsi celé zajímavé, jo, máš například také, to hupada je odalaka, kaj ze skože, opravdu tak napodobněné na boku, že je to šité, se přijímne tyž, tak jara přijímne, to je najskere rune, tun aktuálny trend a to jsem já tyž zóny pohaz trendové kuchni. Se te pravi, Štefano, to je rude, horša hačpala auto, to je celé spěšné.
3: Hej, úplně tak, že so te fronte hatte, te barbu se minja leto v obleto. No, přijde tomu nekotře zase zminja, hatte pon druhý týtum problém, když jen jednu staršu kuchnu chce modernizovat. Kajke barbu, kajku haptiku, štryka, kaj se nešto přijme, to je celé rozrysač, tu věc, to je těžko rude.
2: Dokéž doby, kajž prajene potom 25 a 20 let ta kuchna jenom zbožovno činič. Tež také nádoky k tomu slušia takým ľuďom, kež kuchne reparuje, kež kuchne tvária, trošku blída, kež sme prajeli, potom tež vúšiknošte dokoľko elektriky, taký laptop dobež tež stajne raz poslúžovač, nic přeústa, ale tež to k tomu slušia jara, no stronské dživo to je a ja tež pytnú také trošku drude vo sebi te úžadané, kež máš tú kuchnu předpodat, a dobež tam nešto reálne z toho činič, to dobež kreatívne byč a potom tež sa nádže, že sa šitko tak poradí, kež se si to myslí. Vútrovno, Jack, tu, co som ja denca jen malé dolat dostal tu, kak taká kuchna nastane, što šo k tomu súša, a što ona miestem šitko môže, taká kuchna, što je šo možno, ale kaž prane, to je celé spiešne, snanozno kletu, celé hina kupada.
1: Modernu kuchňu, abo snano svoju staru zasu fit činič, votem je Jenca Beno Šota s fachucami rečov. Vídia a fota te namakače na našej internetovej stronie a viezo tiež na kanálach sociálnych médiách. Abo Poladajte jednoho raz do vašej app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

Krotka poci Biedelki nadživečie a buď vítana v Užica, tož ako prejme vám tiež tu pola nás nastrela ku každé rano, ale to tiež jenuž tak rec svišiče, jeli pola vás doma rádio funguje a s tým pola dneme raz do nahajavstva, neviem, do smerďacie, do Piskec, do Váska, do Rožanta, tiež do Rajbic, do Smičkec. Hej, šuče tam, vokom ikne Milina Nenže, respektívne zdžela jenož jednotlivých domiacnostčach nic v Ralbicach, napríklad potrichy to 144 domiacnostču, v Smerđaci 77 a v Smičkecach jenož 12, respektívne potom ešte raz 80 celé rozdielne potajky. Nepotrichy to všetky domiacnosti, ale jenož jednotlivé, čoho dla tú chvíľu tuto mylenie z Milinu dáva, to nám nie sú mohli rec v závode Sachsen Energie. Dokladnejšie informácie potajky vokomikne ešte k tomu nemáme. Nietko pak přinžeme k našim pokývam, ja sa nádžiam zo tých odpovedných sách nás nietko přes livestream svišiče z najmenša. Dženca, môžete so vobdžiliť na celé vosebitým poskytku menujúce na kynie pod húvom nevijom. Dajky maja dženca čornom gomcu, krabatovým vynie. Dženca večer 9. pokazá so film Terapii für Wikinger. Sám s ním času júce potom Das Kanu des Manitu a piatk LOL 2.0. Švonojo domovinske skupine Pančice Kuko môža so dženca hišče přizivič na skupinsku jizbu. Tuta pači za čvonu skupine peča 30 euro, za všetkých dalších peča 70 euro. Do Smolerec knihani predstají so juce večer nová kniha. Je to premiéra knihy Dutkania od Milana Rabala. Milan Rabal vinuje so tam básniach svojim koreňam a svojemu rodnému miestu, serbským básnikam a serbským malarce Hanse Krautzec, svojim doživeniam ve Užice a svojemu počahy k ní, dotkaniam tajkoho a hinajšoho rázu potekim. Český básnik, spisovateľ a prevožoval bydlí a skutkuje ve Varnočicach a je 12 básnických zbierkov a knihu vo Zviu. A jemu je sa tiež už to domoviny spoštilo. Júce potekým knižná premiéra s Milanom Rabalom na povosmých Smolerec knihami. Tiež lice zaso proša biosférovým rezerváčom Honio Vúžiske Hola a Haty v Stroži na kinovečore v Liču. Kreni tajky je 5 k večer 8 s filmom Ganzer halber Bruder. Česač menšinou dođe večistem je.

Pojednie do cakane program Wesarskie Rece se zachopio. Ja se nim se ašto zašaltovali. Ja som Anja Kochoč-Warcová. Co sme prigotovali za žincojšne aktuálne magazín, to vam net kvišti dajom do toho, že mám spätobnú pôdňovú přestoku a veľa viasela pri prísluchaniu.

Pojednie do cakane program wesarskie rece se zachopio. Wie se nim se ašto zašaltovali, ja som Anja Kochoč-Warcova. Co sme prigotovali za žincojšne aktuálne magazín, to vam net kvišti dajom do toho, že sem vam spätobnú pôdňu vopřestoku a veľa viasela pri prísluchaniu.

0: Při tej galecoše a korona mamy jo vet podňo, abo ja core ve klimatizirovanym kinje, dobra vec. Viele sarskich filmov na Wielkej Porsche doživiošo pak akle v novembrie na festivalu Pedzajčno-Europskiego filma Hove Mišče. Festival se tuchelu přigotujo. Daniel Kubik, kterýž je v rámiku festivala zagronite za sarskou filmovou sekciu Domonia Domizna Heimat, jo nám groniu, až jo se programové plánovanie ninto južo konkretizirovalo.
1: Od tego tygodnia rozpiszczelamy prytne oficjalne przeproszenia, ale nie mogę rano iść żadne konkretne filmowe tytule pomienić, dokolaż akle przykronienia respektive wypokazania wycakamy.
0: Serbske Vesobine stoje letos am jase drugim ve fokusu serbskich filmu Groni Kubik.
1: Letos planujemy program v 5-6 filmowych blokach, napríklad krajný film, dokumentárny film abo krátkofilmový program. Budú aktuálne filmy pedla, ako také zase namakania abo pekvade z archívu. Užívame napríklad nikotáre jubiléje, ako gešpa filmy v serských vysobinách pokazáš. V kooperácii s Serským institútom kenš svieši letosa 5 a 7 žašis let obstáša dajome dogled do historického serského filmového materiála. K tomu se zase tvorba indigeného filma z Ukraja predstavujú.
0: Ja, po takém môžeme si už jaseliš na letosný festival Pedzajčno-Európskeho filma v novembrie v Hršebozu. Gorúca fáza zestajenia programa, jo sa zachopila, jo nám ulicoval zagronitý kurátor Daniel Kubik.
2: Priemie mi šišti a výchor mi šumí v glóvie. Šižoš pak blíže, veda sa zlagňa.